av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: sending.
1: Da, men hei og god morgen. Hyggelig at du har skudd på radioen torsdag den 8. oktober. Kan man si 6-7 i Stortingssalen? For i Australia så snakket vi om for et par uker siden. Det er et par steder hvor det ikke er lov lenger.
2: Nei.
1: Fordi det regnes som mobbing av et annet parti.
2: Så vi får inn stortingspresidenten i dag, Masud Gharahkhani, for å snakke om hva er egentlig lov å si i Stortinget her i dag.
1: Og jeg har faktisk forberedt et innlegg også, mitt stortingsinnlegg.
2: Og så skal han få se liksom stopp.
1: Ja. Jeg skal prøve å bryte så mange regler jeg kan på så kort tid som mulig.
2: Gud bedre. Jeg gruer meg, men gleder meg.
1: Og så lurer jeg på om det fortsatt finnes noen der ute som sender brev.
2: Ja, sender du brev til noen? Mottar du brev, for så vidt også? Send oss en melding i appen NRK Radio, for det kan hende at med statsbudsjettet at det blir sjeldnere at brev kommer fram.
1: Ja, og at 2 av 3 postbud kan miste jobben. Så det er jo ganske
2: drastisk.
1: Det er jo store saker. Men altså, hvis ikke det er noe å levere, så hva gjør man da på en måte? Aller først, dagens allsang. I dag bestemmes den av Amanda. God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hvordan er det utenfor stasjonen i Sandvika nå?
3: Nei, nå har jeg kommet meg bort derfra, men det er grått vær.
1: Grått, ja. Guffen da, eller?
3: Ja, regner enn det.
1: Ja,
2: du hørte, jeg hørte sa det med litt sånn, ja, det regnet en del. Det gikk bare nedover din stemme. Lov, det lov.
1: Jeg merker jo, jo eldre jeg blir, jo mindre forberedt klarer jeg å være på vær. Og sikkert gidder ikke å sjekke værmelding, og er alltid sånn, fader, det regner, ja. Det var jeg ikke forberedt på i det hele tatt. Men du har sikkert full ånd med regntøy og med paraply og sånn, du, Amanda.
3: Ikke paraply, men ordentlig regnjakke, så jeg må være litt ute på jobb i dag.
2: Ja, ikke sant? Ja, viktig, viktig. Og da er det bedre å ha regnjakke enn paraply. Det blir styret og skal jobbe med paraply og være rundt med den og sånn. Så det er rødde opplegg, Amanda. Ja, ja.
1: Hva er det vi skal synge sammen i dag?
3: Jeg hadde veldig lyst til å høre Baby av Justin Bieber.
1: Ja.
2: Classic, classic.
1: Det er en legendelåt, ja. Jeg kan nesten hele rappen, tror jeg. When I was 13, I had... Nei, det skal jeg ikke...
2: Nei, jeg synes ikke det skal, da.
1: Den er grei. Vi spiller låta vi, Amanda, så får du en strålende dag.

0: Justin Bieber, Baby, ble dagens salgsang i Petremorgen. Vi må snakke om posten. Ja.
1: Ja.
0: Vet om dere har fått med dere at i forslaget til nytt statsbudsjett, så lurer regjeringen på om vi kanskje skal slutte å levere post såpass ofte som vi gjør. Kanskje det holder med en gang i uka, og ikke to ganger i uka, eller annenhver dag er det vel som det er nå. Grunnen til det er at hver husholdning i Norge får i snitt 1,2 brev i uka. Det synes jeg fortsatt var ganske høyt. Jeg kan ikke huske sist jeg fikk brev, faktisk. Og da er det sånn at de tenker, det holder kanskje å gjøre dette en gang i uka, da, hvis bare man skal ha et brev uansett. Det jeg lurer på er, finnes det egentlig noen der ute som sender brev? Er det noen som aktivt får brev, skriver brev, sender det av gårde? Da mener jeg ikke pakker, for det skal heller ikke slutte med. Det skal leveres like ofte som nå til hentesteder og sånn. Nå mener jeg faktisk brev.
2: Jeg tror postkassa litt da.
1: Jeg tror på ekte siste gang jeg sendte brev, det var sånn postkort fra syden.
0: Ja.
1: Og da tok jeg bevisst og sendte postkortet på typ den første eller andre dagen jeg var der, så jeg skulle rekke frem før med. Så jeg husker jeg brukte å lyge om hva jeg hadde gjort. Eller jeg skrev ting jeg trodde jeg kom til å gjøre, fordi det var sånn, ja, men da virker det som jeg har sendt dette brevet senere, men jeg måtte sende det så fort som mulig.
3: Jeg har aldri sendt et brev, tror jeg. Aldri, nei. Jeg føler liksom det så veldig viktoriansk å gjøre.
0: Ja. Jo, men dette var jeg faktisk med på, med en venninne som skulle sende bryllupsinvitasjoner. Det var da i våres en gang, og jeg var sånn, dette var veldig spesielt å være vitne til en voksen dame, som ikke skjønte hvordan post fungerte. Og så var jeg sånn, har du aldri puttet på et frimerke? Nei, aldri gjort det. Jeg 28 år, aldri rørt et brev. Yes. Og det var kjempefascinerende.
3: Jeg 27, jeg har aldri skjønt meningen med frimerke. Du kan, altså, brev kan fortsatt sendes selv om det ikke har en lite klistremerke på.
0: Da må du ha en liten kode, eller det er på en måte bevis på at du har betalt for å sende det.
3: Ja, men jeg synes det også er rart.
0: Å betale.
3: Men det er ikke det handler om da.
0: Ja.
1: Nei.
0: Da, takk for at du bidrar da, det er hyggelig. Det jeg lurer på er...
1: Jeg har aldri skjønt hvorfor man må betale for det. Jo, man må betale for det, det var ikke det det handlet om.
3: Nei, jeg skjønner at man må betale for det, men jeg skjønner ikke hvorfor du må ha et frimerke for å bevise at du har betalt for det. Hvorfor ikke bare et stempel?
1: Men Arin, du burde jo visst
3: det her. Hvorfor er det så mange forskjellige frimerker? Altså, jeg har snakket om dette her før, men jeg bare skjønner ikke
1: meningen. Arin, du har jobbet i posten, du burde ha svaren på dette.
3: Ja, ja. Jeg har noen spørsmål, så det kan svare.
0: Det bare litt vanskelig å få de svarene der, tror jeg.
3: Ja, kanskje. Ja.
0: Ok, vi prøver å finne disse menneskene som fortsatt sender eller mottar brev. Hvem er dere? Hvem er du? Kan ikke du hoppe inn i appen NRK Radio, finne Petremorgen og skrive til oss? Eller sende oss en lydmelding også. Hva inneholder disse brevene? Eller er du sånn av Arin? Og null kontroll på dette.
1: Ellers kan du eventuelt sende oss et brev, men da blir det en stund til vi leser det.
0: Da tar vi det opp kanskje om et par uker, hvis det er noen som kan levere det da.
1: Hvis det er noen som kan levere det.
0: RIP.

0: Onkel P og alle de fjerne slektningene, det var Styggen på ryggen i Petremorgen, som setter veldig pris på meldinger vi får, både skriftlige og lydmeldinger. Du kan sende begge deler i appen NRK Radio. Det har faktisk Borgel gjort, som skriver følgende. God morgen! Har en sønn på 3 år som elsker Paw Patrol og filmen Mighty Pups. Noen som har forhold til dette her? Paw Patrol, Paw Patrol, for noen
1: farlig. Hva? Nei, jeg har sett litt på Paw Patrol, men det var utelukkende i forbindelse med utdanning.
0: Det var det,
1: ja. Ja, jeg studerte pedagogikk.
0: Ok, det var, ja, det var pensum. Det var tøysete,
2: men ja. Ja, jeg har en fillenevø som elsker Paw Patrol, men utenom det så har jeg ikke null forhold til Paw Patrol. Mm.
0: Det rart at du sier, Arin, fordi Borgel skriver videre. Jeg overbevist om at Arin har stemmen til Liberty i denne filmen, uten at jeg har sjekket opp. Kan Arin bekrefte? Ingen valp er for liten, som jeg antar et Paw Patrol-slagord. Det vet
2: Kanskje,
0: jeg ikke.
2: Kanskje, det var hyggelig.
1: Er du stemmen til bikkje i Paw Patrol?
2: Det vil jeg ikke bekrefte eller avkrefte enda. Jeg vil gjerne høre hvordan Liberty høres ut.
0: Her det et
1: fra... Ja, ok, men Arne vil ikke si om det er hun, men nå vil jeg gjerne høre stemmen til denne.
2: Vi skal høre på det i fellesskap. Ja.
0: Her et klipp fra filmen Mighty Pups.
3: Hva skjer, valper? Å, jeg savnet dere også! Pitt, det gøy! Oh, jeg har lært meg et nytt triks! En snurreflipp!
1: En snurreflipp!
2: Nei, jeg tror ikke det. Dessverre, det ikke meg.
0: Du vil ikke stå i den noe lenger. Du har helt nei, uhørt.
2: Nei, jeg har klart å stå i den. Jeg skulle ønske, min drøm jo å være stemmeskuespiller,
0: ja.
2: Men jeg dessverre ikke Liberty.
1: Det hadde jo blitt en litt annen karakter hvis Arin hadde vært Liberty, for da var det sånn, Walla, hva skjer det? Jeg kommer,
0: Walla, jeg har lært på en ny triks. Du er dava du da, hunden. Ja, det har blitt sånn helt annerledes.
1: Uff, jeg fucker ikke med sånne hunder. Kom dere vekk.
0: Nei, Paw Patrol, ikke arrester meg. Paw Patrol, ikke ta meg.
2: Herregud, så fæle dere er. Det er akkurat sånn det hadde vært. Det hadde vært Liberty from the Hood. Nei, det er ikke meg. Det er Mathilde Storm.
0: Ja, det er det jeg ikke
1: sa. Ja, Mathilde Storm.

0: Med en togstreik som fortsatt herjer, så har det jo tikket inn en del forskjellige togmeninger, men i dag så endte vi opp med denne her fra Anonym. Mindre penger på tog, mer penger på bilveier. Ja, for argumentet er at togtilbudet, det fungerer jo ikke uansett. Det går aldri når det skal. Kan vi ikke heller bruke alle de pengene som går dit på bedre veier i stedet for?
1: Ja, hva med de som ikke har bil da?
0: Det var synd for
2: dem. Hva med oss som ikke har tog da?
0: Ja, det.
1: Nei, ja, men hva med de som ikke har bil da? Hva skal de gjøre?
0: Nei, de kan vel ta en buss da?
1: Ja, men skal du ta, ja, buss. Ja, men det går jo ikke buss. Der jeg er fra, så er det bare tog. Det er jo ikke buss.
2: Er det ikke buss i Lørenskog?
1: Det er buss, ja, men ikke akkurat den delen av Lørenskog.
2: Det er tog for buss.
0: Det synes jeg er... Det synes jeg er kjempebra. Du har utelukkende tingene på tog. Det skjer jo aldri.
2: Det tror jeg aldri jeg har hørt. Jeg tror ikke jeg har hørt maken.
1: Nei, men da, det er veldig rart.
0: Jeg tror du ljuger faktisk.
1: Nei, jeg ljuger ikke, men det er veldig rart, og jeg synes det er... Nei, jeg synes ikke det er greit.
0: Er det fordi du ikke vet hvor bussholdeplassen er, kanskje?
1: Jeg har lagt ned 3 bussholdeplasser! Selv om jeg kjører mest bil, så synes jeg vi også burde ha togtilbudet der fortsatt.
2: Ja. Men togtilbudet, det er dyrt å ta tog, oppleve. Men, ja, det tar lang tid, det er feil med de hele tiden.
0: Og det er kjempestort etterslep på ting som må fikses og ordnes, og det koster masse penger.
2: Tenk så mye penger vi hadde spart hvis vi bare dreit i tog.
0: Det er en tanke.
1: Ja, tenk så mye penger vi hadde spart.
0: Hvis. Ok. Du får tenke litt på den. Du skal få, 3 minutter til å tenke på det, Linn. Mindre penger på tog, mer penger på bilveier. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: kan ikke jeg hoste når Tomina Harket holder meg fast på NRK P3.
1: Det fint.
0: Da jeg setter pri- Henning sa I går noe som jeg faktisk ble litt lei meg for, at han ikke liker sånne ordspillvitser. Og det lever jeg jo for.
2: Da dere I feil selskap med hverandre, tenk.
0: Så som Henning sier sånn, jeg var ute og spiste med fruen I går, så sier jeg, ikke med kniv og gaffel. Det synes jeg gøy. Det synes jeg koser
1: meg. Ja, det skal du få lov til.
0: Ja. Ja, det synes ikke Henning noe morsomt.
2: Du mangler bare å være 45 år og ha tre barn, Jonas, så ja, vi der.
0: Men det et liv jeg aldri får, så jeg må bare prøve. Så godt jeg kan.
2: Ikke det.
0: Hei, drømmelaget. Jeg ønsker meg tre barn I en alder 45. Kan du være så snill og hjelpe meg å importere det jeg har på å si?
1: Importere disse barna.
0: Ja, det ikke det sånn man må gjøre det da?
1: Jeg tror det.
0: Jeg litt usikker.
2: Det finnes måter for deg å få barn, men det tar bare litt lengre tid enn for mange andre.
0: Og veldig mye penger.
2: Ja.
0: Åh, for et liv jeg har valgt. For det et valg.
2: For det valg.
1: Ja, du har valgt det homofile liv.
0: Valgt det homofile vei.
2: Nei, men, det, men du har en veldig fin onkel. Det masse flotte barn man kan bry seg om her I verden. Ja, herlig, vi går videre. Nei,
1: onkel,
2: vi går videre.
1: Onkel Runkel.
0: Nei, vær så snill. Vi går videre til drømmelaget som skal antageligvis oppfylle en drøm.
2: Ja, det håper jeg virkelig vi får til I dag. Fordi, la meg male et bilde for dere.
1: Mm. Ok, mal.
2: Så, jeg maler. Se for at dere bor I en by, og dere driver med en hobby som også en stor lidenskap.
0: Maling.
2: Kan si det maling da.
1: Ja, eller tønnebygging.
2: Ja, og du har masse og du har alt utstyr for å bygge tønner.
0: Ja.
2: Så flytter du til en ny by, og der du, det ikke mulig å få bygge de tønnene.
1: Nei. Det tomt for tønner I byen.
2: Ja, hva gjør man da? Det det som har skjedd med Gunnhild, som har studert I Trondheim, hvor hun også har vært instruktør I pole dancing. Hun har flyttet til Bodø, der det ikke noe pole-studio, men hun har fire stenger som har samlet opp de siste fire årene.
1: Det helt sjukt.
2: Så vi trenger å finne et sted hvor hun kan få satt, for jeg tror, og jeg, nå lurer jeg på, blir det som en sånn teleskop som du kan liksom strekke ut, og så bare suger det seg fast til gulv og tak?
0: Du spenner det sikkert, skrur til det, bare sitter.
1: Ja, tippa det når du skrur.
0: Jeg har sett litt for mange TikTok-videoer det siste av folk som har gjort det, og som ikke får det til. Et som har gått kjempeviralt at du har installert den stangen rett ved siden av sprinkleranlegget I leiligheten sin og så har du ikke skrudd godt nok der, så, og der det millioner av liter med vann I leiligheten
2: Men, det vi skal prøve å finne et trygt sted for Gunnhild for satt, for jeg skjønner, du får ikke gjort det bare hjemme I leiligheten din nødvendigvis når du ung og du bor så stort sted kanskje
0: så vi,
2: Et sted hvor du kan få satt opp en pole-stang for å trene litt pole dance I Bodø.
0: Så kjære deg som I Bodø-området, I dag trenger vi hjelp av deg som også da har ordet etter folk I kretsen din.
2: Ja.
0: Vi må også, her må vi unngå folk som ekle.
1: Ja.
2: Ja, her tror jeg vi skal også, det må jeg spørre Gunn litt om. Jeg forholder meg til pole dance som en idrett, som en treningsform, som en kunstform og dans. Det jo helt utrolig imponerende. Men det klart, når mange hører ordet pole dance, så tenker de jo kanskje at vi skal inn I strippeklubben. Men, og det ikke noe galt med det heller, men vi skal ikke det I dag.
0: Og nå offens mot nordlendinger, men dere jo en hjemme grise.
2: Nei, slutt! Vi skal,
1: det du
2: hjelp.
1: Som driver
2: Jeg skal jo ha hjelp på nordlending, det må ikke du skyre ned, for jeg har bytt
0: Nei, jeg pekte på Henning da.
2: Ja, du en gris,
1: det fordi
2: han er nordledning, det fordi han en ung mann.

0: Aksel og Markus.
1: En ny dag står for tur. Vi er på plass som vi er hver bidige dag. Velkommen til deg, Markus Vangen.
2: Tusen takk, Anna Folkestad.
1: Velkommen til deg også, Daniel Rørvik Davidsen.
3: Tusen takk, Anna Helene Folkestad. Ja.
1: Det er litt hyggelig å være litt formell også, i alt dette fjaset.
2: Vi er da det mest formelle programmet på P3. Vi er siden
3: da. Hva er det mest formelle radioprogrammet i Norge? Er det Dagsnytt 18, for eksempel?
2: Ja, kanskje.
1: Ja, kanskje det. Ja.
2: For jeg ville tenkt sånn, altså landsmøtet har jo det mest formelle navnet, men det er jo ikke det går på P3, det er jo ikke det mest formelle.
3: Nei, dem er veldig løse strikken.
2: Ja. Snippen, tror jeg man sier.
3: Ja.
1: Løse strikken også, ja. Sikkert.
3: Ja, ja.
1: Vi skal nå holde deg med selskap, i hvert fall en god stund. Hva er det vi har på tapetet?
3: I dag har vi spørretimen, det har vi hver bidige torsdag. O kjære og o store lytter. Det eneste vi trenger...
1: Ikke kall lytterne for stor.
2: O feite lytter.
3: O bælfeite lytter. Vi trenger at du sender oss i Siesta spørsmål i appen NRK Radio. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Siesta, så sender oss et spørsmål. Det kan være hva som helst du kan spørre om. Det kan være små spørsmål, store spørsmål, mellomspørsmål. Gå inn og gjør det.
2: Bøte til Trump på slutten.
1: Ja.
2: Riktig. Mellomspørsmål.
1: For eksempel. Spørsmål fra Narvik, Harstad, Tromsø.
3: Ja.
1: Ja. Alt mulig tar vi imot.
3: Vi
1: skal også sende deg, Markus, ut på et aldri så lite oppdrag. Fordi at i tirsdagens siesta, så hadde jeg i Anna Fettekok forbannet at jeg er veldig forbannet for at tampongmerket OB har byttet design, så at nå er det veldig vanskelig å forstå hvilken type du skal. Og det er enda mer vanskelig å skal sende en mann ut for å kjøpe tamponger. Så vi skal rett og slett sende deg ut og se om du greier det.
2: Om jeg kjøper riktig tamponger til deg, ja. Og jeg har aldri kjøpt tamponger i mitt liv. Så
3: aldri.
2: Det blir spennende.
3: Ja.
2: Aldri.
1: Nei. Det synes jeg er litt spennende, så at du aldri har gjort det før.
2: Ja.
1: Det blir en første gang, og du er altså 31 år, Markus. Ja.
3: Og du er sammen med en dame.
2: Jeg er sammen med en dame.
3: Så forholdet ligger til rette.
2: Forholdet ligger til rette. Ja, kanskje forholdet ligger litt dårlig da. At det ligger bra. Med bruket rygg, så det er det vil jeg ikke snakke noe mer om.
3: Sikkert fordi at du ikke vil kjøpe tamponger til.
1: Ja, det er forståelig. Du er jo sterk motstander av det.
2: Ja, jeg synes ikke kvinner skal... Jeg synes ikke bo i en jordhytte utenfor huset når de menstruerer.
3: Hva gjorde han det før i tida?
1: Ja, men gjør det vel. Det er enkelte religioner, i hvert fall før.
3: Ja. Enkelte religioner.
1: Jeg tror det. Man blir sett på som skitten.
3: Ja,
2: skjaten. Jeg skal også ha noe til å si Markus er fette kok-stand-up, men...
3: ja,
1: du kan jo si det
2: også. Jeg skrev dagsaktuell stand-up, dette er ikke Markus-stand-up. Jeg har skrevet Markus-stand-up i dag, jeg. Alt er om meg. Nei, jeg har skrevet dagsaktuell stand-up. I dag var det litt tynt i nyhetene, med artige saker, ja. Så...
3: Hva, det er tynt, altså det er få nyheter, men de er artige dem du har?
2: Ja, altså, jeg tror aldri jeg har skrevet, for ofte så har jeg som en side, her er en halv av fire side, så det er litt snaut.
3: Det var en liten skrift du hadde på arket.
2: Ja.
1: Men du lar deg ikke stoppe, altså siste rullet går.
2: Jeg la meg aldri i kue!
1: Nei! Aller først, listenist. Siesta på P3.

0: Harry Styles, American Girls heter den låta du fikk her hos oss. Vi skal ta runden på livsgnisten-skalaen 1-10. Hvem vil begynne i dag?
1: Jeg har 9 livsgnist, fordi ved kontorlandskapet, eller ved plassene våre der vi sitter, så var det, jeg satt og jobbet, det var stille, og så plutselig, tvers over meg, så hører jeg en herre som sitter sånn, la la la la la la. Sitte og lalle og nynne for seg selv og Markus Vangen. Det var så ukarakteristisk, for lydene du lager bruker å være humoristisk, men det her var bare ren sangglede, ren sånn la la la. Det var så ekte Markus Vangen.
2: Ja, det var ekte mann som koste deg, men jeg må presisere, det var ikke så la la. Jeg satt ikke sånn, det var liksom
1: det var lavmelt.
2: Ja, lavmelt og ekte la la la. Det var ikke, jeg satt ikke over så i den.
0: Men du har jo egentlig ganske god sangstemme.
2: Ja, det var gøy da. Jeg koser meg som Markus satt sånn her. Sånn satt jeg.
0: Det hadde jeg hatt
2: da. Ja, da tror jeg vi hadde hørt på det allerede.
1: Liksom. Du må jo ta fra den sanggleden da.
0: Det der er ikke sangglede, men det som var altså den ekte sanggleden, det var fint. Det mer av det. Mindre av det vinete lydene.
2: Altså, vinlyden.
0: Vinete lyden. Og vine.
1: Ja. Hå-vine.
2: Som gris.
1: Whiny. Ja, mer sånn.
2: Mer griselyder.
1: Ja, så det er innenfor, ja. Så det er innenfor da, å sitte la la la la la. Ja. Det er innenfor, men ikke innenfor
0: ikke
1: å sitte
0: skriking.
1: Ja.
2: La la la la la la la la la la.
1: Det var akkurat sånn. Det virket som om du var eneste i verden, at du trodde det var ingen rundt deg.
2: Spotlighten var på meg, det var helt mørkt ut på.
1: La la la la la la la.
0: Ta en ordentlig trall da.
2: Ta en ordentlig trall.
1: Ta en ordentlig bare.
0: Ja, men det er ikke det jeg låta. Du må ta sånn la la la la la la la la.
1: Ja, brelet reklamen.
0: Brelet det, ja.
2: Ta breletsangen.
0: Ta en
2: ordentlig trall.
0: Bare lydreklama.
1: Åja.
0: Lydlogoa, som heter på fagspråket.
1: Ta mekonomen, Lallen.
2: La la la la. La la la la la la la la.
0: Vet du hva, det likte jeg. Det ble jeg glad, Markus. Og det er ikke ofte.
2: Ja. Nei, det er sant.
1: Kanskje vi skal lallespalten en gang i fremtiden?
2: Nei, hver sending må vi lalle oss en gang.
1: Ja, ja, ja. Hvordan er deres livsgist?
0: Min livsgist er på 2. Jeg ble nesten påkjørt på vei til jobb. Nei, det er ikke...
1: Og du skulle trykke på en lyd nå? Det var mest skjetet her.
2: Hva er det som skjer?
1: Du skulle prøve å sette i gang en lyd.
0: Jeg skulle trykke på den her, Per! Nei, ja.
2: Eller ble jeg?
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Så du ble ikke påkjørt?
2: Jeg ble påkjørt! Faen!
1: Det passet også.
0: Jeg skulle endelig hadde øvd meg på hvor lyden var.
2: Og bommer.
0: Bommer på målstreken. Nei, jeg ble på ekte nesten påkjørt i dag. Det er en bil bråbremsa rett foran meg. En kvit, svær bil. Så det var ekte litt skummelt, faktisk.
2: En
0: hvit
2: varebil?
0: Ja. Ikke varebil, men en sånn SUV.
2: Ja,
0: SUV. Og jeg tenkte sånn, ja, han blir å bremse. Jeg gikk over. Bråbremsa. Altså, det var nesten sånn cartoon, at jeg var liksom klistret inn i frontruta, følte jeg. Ja. Men det var ikke sånn. Men jeg følte det var sånn.
2: Men cartoon, ja. Hvor var det, gikk du på et overgangsfelt?
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg gikk midt på E6-en.
2: Det er jo forskjell på overgangsfelt.
1: Ja, ja.
2: Og E6-en er jo idiot.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, men jeg gikk min vante rute, og der er jeg så, jeg går på en måte samme rute
2: hver gang. Jeg tror ikke lytteren vet
0: den. Nei, men poenget er at jeg ser meg ikke så godt om, og det var nyss før.
2: Men var det altså, Kevin der?
0: Ja.
2: Ja, for der er det, altså, jeg og Anna tar jo følge hjem fra jobb. Folk kjører så dritfort og bremser rett foran.
0: Ja.
2: Der er det en uting i samfunnet.
0: Ja.
1: La, la, la, la, la, la.
0: Og det er 40 som er fartsgrensa der.
2: 40 biler.
0: Han kjørte over det. Han kjørte over det. Sikkert i 60.
2: Ja.
0: Jeg blir forbannet. Jeg kan ta bilisten også.
2: Men viste du fingeren til det, eller gjorde det lignende?
0: Nei, jeg ble bare så redd at jeg bare gikk.
2: Men du har metrikskappet, så kunne du bare lent deg under bilen, sånn at han kjører over det.
0: Din tur, Mark.
1: Skal du ta rød eller blå pille? Er du sjåfør?
2: Skal du ta rød eller blå bilen?
0: Det er noe du får ut på å si rød eller blå pille og Matrix. De tingene der, da må man betale meg 200 kroner hvis man sier det.
2: Ok,
0: det
2: er det. Og du tjenger svårt i penger, så du burde håpe at vi tuller med Matrix-ting.
0: Hvordan sa du det?
2: Men tok du den blå eller rød bilen? Bil da.
1: Gul bil.
0: Markus, jeg kommer til å kvale deg.
2: La la la la la la la.
0: Hva er din lyst?
2: Jeg gjør deg glad igjen. Knipser meg i gang. Jeg legger meg på 6-eren. 7, kanskje. 7 legger jeg meg på. For jeg har på meg en høstlig genser, som jeg er litt sånn ambivalent til, om jeg liker eller ikke.
1: Hvorfor det?
2: Jeg føler det er litt drama der. Jeg skulle hatt en stor tekopp, og så sitter jeg og drikker te av det. Og da jeg kommer på jobb litt tidligere for å skrive stand-up, og da Anna og Sofie kom, så var det bare, så var det sånn kommentar sånn, å, nå ser det som en søt, det var sånn bestefar-energi. Ja. så jeg vil at du skal fortelle meg et eventyr alt mulig. Og det på en måte ikke drømmen å høre når man 31 år. Men, du synes man gammel bestefar, for jeg vil at du skal lese eventyr til meg.
0: Vi sa ikke gammel bestefar, du var bare veldig koselig.
2: Jo, men når du sier jeg vil at du skal lese eventyr, det jo bestefar som
0: jeg
2: gjør det.
0: Jeg synes også Geir Aker i Kompani Lauritzen og Fenrik, jeg synes også han koselig.
2: Du gjør det ikke bedre nå. Jeg vil ikke sammenlignes med Geir Aker i Kompani Lauritzen.
1: Fenrik.
0: Jeg liker han kjempegodt.
2: Jo, jo, men jeg har ikke Fenrik i den
1: der. Nei,
0: han er ikke bestefar, han har sånn trygg energi. Det det jeg prøver å si, at du har sånn trygg, varm energi.
2: Og det trenger du kanskje når du i studio med Daniel.
0: Det akkurat det. Jeg jo livredd for at han skal finne inngangen til
1: boksen.
2: Der nede! Der nede!
1: Skal du ha blå eller gul pille? Pille.
2: Skal du ha blå eller rød stikkpille?
1: Men du sa, Jan, at du hadde lyst til å nesten sitte på fanget til Markus. Mm. Så det funker
0: jo på deg nå. Og så koselig få en god klem sett på fanget, og kanskje få høre deg litt og skrøne.
2: Ikke da han ikke blunk til meg når du sier sitte på fanget.

0: Det var MGMT med låta Kids her hos oss i Siesta.
1: Så du tar bilder av kamerastativet?
0: Altså, det er full rigg når Markus skal holde dagsaktuell stand-up. Da ordner Daniel altså fler kameraproduksjon.
1: Det er veldig hyggelig, og det, jeg sier jo til han ofte, eller ikke ofte, jeg sier iblant sånn, i dag tror jeg det verdt å filme det, og han litt aktuelt, egentlig ikke det verdt å filme.
2: Ikke
1: det? Er lite, men nå har jeg kamera oppe, altså.
0: Ja, så nå blir du filmet.
1: Ja, dagsaktuell stand-up, det er jo en spalte jeg har hver torsdag, hvor jeg skriver stand-up. Jeg er jo også stand-up-komiker på ekte, og jeg skriver stand-up som på en måte også er parodi på stand-up. Det er mange lag i denne spalten. Og du som er på å tenke kanskje, sier du dette for at da kan du liksom... det er litt ansvarsfragjørende.
0: Fraskrivende.
1: At vitsen er dårlig.
2: Ja.
0: Han har ikke mikrofonen på, forresten.
1: Og han satt der nå. Den mikrofonen finnes ikke lenger. Den er byttet bort. Nei, den er der. Hallo. Der er den. Hallo. Hallo. Da skriver jeg den, da. Den er ikke finnes ikke lenger.
0: Jeg finnes ikke. Ok. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar. Eller? Nei, jeg er klar.
0: Jeg må fortelle og være litt kjappere på den ringepadden.
1: Eller er jeg det?
3: Nobody knows more about Siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
0: Hey! Markus Vangen! Markus Vangen!
1: Ja, ja, ja, hører dere meg?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg henger på styr, nei, men...
2: Nå mister Markus
0: både helse. Mister headset, han mister mikrofon, hetta. Markus, går det bra med deg? Nå er alt surra. Faen, det her er det tristeste.
2: Du gjør ikke sånn på stand-up-scenen til vanlig, eller? Miste alt. Nå må du snakke i mikrofonen.
1: Hva sier du da?
0: Han er helt idiot. Jeg tror du må skru opp mikrofonen litt mer, Markus.
1: Jeg tror ikke det går å skru opp det
0: med. Der, ja.
2: Der var
0: bare
2: bra.
0: Snakk.
2: Hallo. Du må snakke tett i mikrofonen. Tett
1: det er så rart, den mikrofonen er veldig... Det er veldig rart, den der mikrofonen, den er ganske sånn her... Den er litt lealaus, altså. Herregud.
2: Har du bytt?
1: Nei, jeg har ikke bytt. Hva sier du for noe du har, mikken? Ok.
0: Ja.
1: Mari Boine får æreslønn av regjeringen, og det gis til en kunstner om gangen, og betyr at Mari... årlig får 200 000 skattefri kroner. Og vi må jo bare gratulere Mari Boine veldig mye med det. Nå ryktes det også at regjeringen vil starte med æresdrap, og at du ikke vet det, forstår du. Ja. Og i går så var det den internasjonale klagedagen. Nei, det var statsbudsjettet som ble lagt frem. Sånn var det. Opposisjonen har aldri sett noe verre enn det som ble lagt frem nå. Det vil si de aldri sett noe verre siden i fjor da, hvor det var akkurat samme regler, ja. Og her viser jeg at det var litt tynt og ting å ta.
2: Ok.
1: Mia Goth og Shia LaBeouf skilles.
0: Hvem er det?
1: Ja, nei, det er Shia LaBeouf er en skuespiller om Mia Goth har jeg aldri hørt om.
0: Ja, ok.
1: Og denne saken er jo kriminell.
0: Ja.
1: Ikke at de skilles, det må nesten være lov, men det at de ikke da noe gifta seg tok navnet Mia og Shia LaGoth.
2: Du skjønte den.
1: Hun het Mia Goth.
0: Ja,
1: det skjønner jeg. Shia LaBeouf.
2: Ja.
1: De burde tatt navnet Mia og Shia LaGoth. Blandet navnet.
0: Goth-boff. Nei.
1: LaGoth-boff. Eventuelt Mia og Shia. Ai, LaBeouf.
0: Ja!
1: Ai, LaBeouf.
2: Der skjønte den.
1: Ai, LaBeouf. LaBeouf. Eventuelt Mia og Shia LaBeouf-borgen, ja.
0: Du, nå skjønner jeg alt her.
2: Nå skjønner jeg ikke det igjen.
1: TV 2 skriver at tidligere fotballspillere er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel.
2: Monter?
0: Mjenter.
1: Ja, er det bare meg som synes at dommerne begynner å bli litt streng ut på fotballbanen om dagen?
2: Ja. Det er jævla god.
1: Og helt på tampen. På NRK knuller.
2: Det var veldig effektiv pause.
1: Det var det, det er viktig. Pause er veldig stillet, det er veldig effektivt på radio.
0: Markus.
1: Unnskyld, det var faktisk et duell.
0: Det var ikke et duell.
1: Jeg må være nærme mikrofonen.
0: Det var ikke et duell.
1: Det var et duell. På NRK kunne vi lese at spansk boligopprørssymbolet Mari Carmen Abascal er død. Og jeg er ganske sikker på at det heter Dør Carmen på norsk. Tusen takk for meg.
2: Veldig bra.
0: Altså at du sier at det er tynt, Markus. Ja, la den mikrofonen bare være. At du sier at det er tynt, det kan ikke jeg begripe.
1: Du kan ikke begripe det.
2: Men jeg skjønte ikke helt hvorfor du sa det spanske navnet så utrolig norsk.
1: Ja, og så var det feil mikrofonen.
2: Skrur av mikrofonen min. Herlig anfall. Vi bare går videre.
0: Teknikere må jobbe.
1: Hva skulle du si?
2: Nei, øyeblikket bort. Nei, det skulle jeg si.
5: Sorry. Hva skulle du si på ekte?
2: Nei, øyeblikket var i hvert fall borte noe. Nei, det jeg skulle si, jeg skjønte ikke hva du sa.
0: Øyeblikket borte, fortsatt.
5: Ja, det sa Mari Carmen som norsk.
2: Du sa det som utrolig norsk, men nå skjønte jeg det, fordi at jeg skulle legge ut i dør-Carmen-vitsen.
5: Ja, ikke sant.
2: Veldig finurlig gjort, Markus.
5: Jo, tusen takk, tusen.
0: Du komiker, og det kan vi se.
2: Ikke høre.
0: Markus, mikrofonen holder seg på.
5: Er de på enda?

0: Sånne spørsmål kan du som hører på sende inn til oss. Eller kan du det?
1: Ja, du kan det. Ja, det kan du i appen NRK Radio, både som tekstmelding og som lydmelding.
0: Tekstmelding? Kan man sende tekstmelding nå?
1: Vet du hva?
0: Hva kodeordet og hvilket nummer?
1: Jeg kaster den sandalen her på deg.
2: Send kodeordet P3 til 1987. Det er 10 år siden det, da.
1: Man skjønner litt, da. Jo hva jeg mener. Ja, man skjønner jo det.
2: Det er forskjell på å sende
1: meldinger. Dere ødelegger både contentum og momentum nå.
2: Det er forskjell på å sende SMS.
0: Hva er contentum? Er det suttrekjæring i undergrunnen?
2: Ikke kast på! Vi skal... Det er sånn de gjør i Midtøsten, de forbanner på folk, så kaster de skoene.
1: Det er sånn vi gjør i Nord-Norge også. Ja.
0: Nord-Norge er jo Norges Midtøsten på.
1: Ja, de sier det på, mange sier det.
0: Nordøsten.
1: Uansett, det er du som hører på som skal stille spørsmål til oss.
2: Det kan for eksempel være et spørsmål som du har ikke turt å stille kollegaen din. Det kan du teste på oss her i Siesta.
0: Hva har du et eksempel?
2: Hva er ditt favoritt skonummer?
0: Er det noe du ikke tør å stille kollegaen din?
2: Det er et sånt eksempel på... Rart spørsmål.
1: Favorittskonummer? Ja. Det er noe for faen ikke. Hvis noen spør hva er deres favorittskonummer, da ringer jeg ambulansen eller noe. Da er du faen ikke fresk.
2: Hva skulle du si til ambulansen da?
1: Okay. Jeg skal si det. Det har rablet for Daniel fullstendig nå. Jeg tror han har et pågående slag.
2: Fordi at...
1: Fordi det er ingenting som heter et favorittskonummer. Hva er det
2: du holder på med nå? Jeg
0: bare spiller ut. Hva er det du skal se deg som lager? Det er ingenting.
2: Jeg lager en scene av at Anna ringer ambulansen fordi at jeg spør hva som er favorittskonummer.
1: Men det er ikke noe som heter favorittskonummer. Hva er skostørrelsen din? Markus, hva er skostørrelsen din?
0: 45. Ja. Jeg synes det mest ubehagelige også er at du sier et spørsmål. Hvorfor blunker du til meg, Daniel? Jeg har fått noen store sko, bla bla. Men det som er mest ubehagelig med at Daniel sier et spørsmål du ikke tør å stille kollega, hva er skonummeret?
2: Ja, fordi det er kanskje et rart spørsmål å stille kollegas venner, elsker, elskerinner.
0: Jeg spør alle elskerinnere, hva er skonummeret ditt?
2: Ja, fordi det sier litt om...
1: Du er helt galt!
2: Klarer du ikke å plystre?
1: Jeg er helt galt!
0: Ja, for det sier litt om...
2: Nei, men du kan stille hvilke som helst spørsmål i appen NRK Radio. Hva var favoritt fotballspiller, for eksempel?
0: Det er veldig personlig.
2: Har vi spilt håndball noen gang? Mm. Liker vi sløsj?
1: Jeg tenker ikke ta Daniel sin tips, bare tenk på hva det du lurer på. Ja. Det spørsmålet
2: kan du stille oss.
0: Hva enn det er, altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio og still ditt spørsmål.

0: på nummen av vetsje her i siste. Altså, Markus, jeg er helt insane.
1: Spørretimen.
0: Vi har fått spørsmål fra deg som hører på siesta, og nå skal vi svare på de spørsmålene, Markus. Ja. Jeg ser at du blir litt sånn småstresset der borte.
2: Ikke stresset, jeg hadde bare glemt at vi har fått en lydmelding fra August. Ja, ja. På hans spørsmål.
3: Det er en herlig ny funksjon i appen NRK. Ja.
0: Ja, men jeg tenkte, man kan sende lydklipp, ja.
3: Ja, det er en herlig ny funksjon. Alle kan sende lydklipp inn til oss i siesta nå, og alle andre radioprogram. Men la oss høre på August.
2: Kan jeg sette det på nå?
3: Men hallo!
4: Hei siesta, August fra Nord her. Aller først,
5: er du snart liten?
0: Faen, din jævla pikk.
4: Men det jeg lurer på er, hvor lenge er det innenfor å være forlovet før man gifter seg?
2: August, etter å ha sprengt lyden, trenger du ikke å gå 4 skritt unna mikrofonen.
0: August, jeg er glad i deg, men faen altså. Han vet at jeg hater sprengt lyd, og at dere elsker det.
3: Men det kan jo hende at bare det er telefonen som slutter å fungere.
0: Slutt med det der!
3: Og det teknikken streker.
0: Han gjør jo det med vilje. Vi trenger ikke å skape noe annet bilde.
2: Han gjør det med vilje, Daniel. Eller gjør han det?
0: La oss svare på spørsmålet.
2: Ja, han spør jo da om hvor lenge er det greit å være ringforlovet før man gifter seg. Daniel, du er jo en ny ringforlovet mann. Nei, riktig. Du har snart vært ringforlovet et år.
0: Har jeg februar.
2: Ikke. Februar! Det nærmer seg.
3: Det er så lenge siden. Ja, det er februar, ja. Mm. Det er riktig, ja.
2: Du gjorde det på Valentine's Day. Det var veldig søtt at du gjorde det.
3: Det gjorde jeg ikke. Det var januar.
2: Nei, det var februar. Eller det husker jeg ikke.
0: Nei, jeg husker heller ikke når det var.
3: Det var januar.
0: Var det det, ja?
3: Mm, så det er enda lenger siden.
0: Ja, enda. Snart et år siden.
3: Men hva synes dere da? For jeg synes jeg er nysgjerrig. 3 år, ja.
2: 3 år maks. Mm. Da mener jeg at forlovelsen annulleres, og du må, alt skal annulleres, og du må fri på nytt igjen.
0: Ja.
2: Da gjelder det ikke lenger.
0: Nei.
3: Men må da det nye frieriet, må det da være topp? Det forrige frieri, altså det må være et bedre frieri,
2: eller kan du gjøre samme greie? Ja, du får jo ikke ut fingeren, da øker det hver gang,
3: ja.
2: Mm.
3: Ja, da må du
2: rose. Ja, da skal ringen gis tilbake, den skal pantsettes, penger kommer inn, du må kjøpe en ny ring, må begynne på helt prosessen på utgjeld.
3: Ok, ja.
0: Ja, for jeg tenker kanskje 5 år hvis jeg skal legge god vilja til. Men hvis det begynner å bikke liksom 6-7-8 over 10 år, jeg skjønner bare helt vitsen da. Hvorfor er man forlovet hvis man ikke, fordi det har jo ingen betydning i så måte. Det er jo at man skal gifte seg.
2: Ja, enig.
0: Og hvis man ikke gjør det, da forstår jeg ikke helt hvorfor man er forlovet.
2: Nei, for det er jo uferdig. Ja, vi har vært forlovet i 17 år.
0: Ja, det er litt det er så trist.
3: Men hvis det dukker opp en sånn naturkatastrofe, eller sånn som covid, at plutselig covid er da de 5 årene
0: innenfor det. Naturkatastrofe som covid.
3: Ja, det var jo en slags naturkatastrofe. Eller var det?
0: Skapte
3: en
0: labb.
3: Labb.
0: Jeg tenker det er jo selvfølgelig ting skjer som gjør at man ikke får gifte seg med en gang. Det er lov, man skal spare opp, hva det er for noe nå?
3: Markus mistet munn av Harald Merle.
0: Hvorfor da?
2: Jeg mister når da, hva hvis det kommer en naturkatastrofe? Det er jo ikke hovedgrunnen til at folk ikke gifter seg på 17 år, at det kommer en naturkatastrofe.
0: Jeg tror bare folk er litt lat, at de ikke gidder å sette i gang prosessen, for det krever jo litt å planlegge og rigge et bryllup.
2: Kanskje folk er jævla gjerrig.
0: Og det koster penger også, man må spare. Ja. Det skjønner jeg.
2: Ja, men 3 år er nok å spare.
3: Ja, August, jeg skriver nå i appen NRK Radio. Hvert fall lovet 3 år nå, kjenner jeg at det blir svett av å høre på.
2: Takk for det. Men August,
0: hvorfor kan du ikke bare gifte deg? Eller på hva er liksom som hindrer? Det forstår jeg ikke.
2: Han bor i nord. Bryllup har ikke koppet opp litt.
3: Sommeren. Det skal være sommerbryllup.
0: Kaste sandal på nytt på deg.
2: Ja, men her, så, du ble plutselig så fikk du så mye agg mot deg.
0: Ja. Og vold. Synes du det er rart?
2: Ja. Jeg synes det er ulegitimt.
3: Take a chill pill.
0: Daniel.
2: Når du
3: jeg sa ikke blå eller rød pille.
0: Ja, det er eldgamle referansene dine.
2: Ja, det er noe som er laget om. Men August, du sier at du har vært forlovet i 3 år. Du er ikke forlovet lenger.
3: Nei.
2: I følge Markus Law, så er du nå. Du er singelmann. Ja. Lev livet.
3: Bli med deg på byen.
0: Men kan jeg bare si en ting? Fordi ofte så føler jeg at det er liksom at damen har ansvar for å planlegge bryllup.
3: Ja, vel.
0: Mann må også bidra. For jeg føler det, at mannen er sånn, nå har jo jeg frid, så nå er resten det. Du må velge servietter.
2: Ja, det skjønner jeg, men tror du ikke ofte, nå skal jeg bare se for meg hvis jeg skulle begynt å involvere meg i et bryllup. Ja, kan vi ha de serviettene? Nei, hvis jeg ikke har det. Hvis jeg ikke har Spider-Man-servietter i bryllupfolk. Ok!
0: Jo, men det er jo noe man kan bidra med da.
2: Ja.
0: Det er det. Kanskje ikke du skal ta deg av serviettene, men for eksempel underholdning,
2: Anna,
0: eller mat.
2: Maten. Jeg kan gjerne planlegge servietter i ditt bryllup.
0: Ok, da får du den oppgaven.
2: Du får det oppgaven, Markus. Markus, det oppgaven er gitt til deg.
3: Ja. Du har serviettansvar, ja. Dæven. Men 3 år da.
2: 3 år.
0: Eller 5. Jeg sier 5. Vi sier 5, vi kan ikke være helt gale heller.
2: Oi, det kommer fra hun. Vi kan ikke være helt gale heller.
0: Nei, jeg kommer fra meg, ja. Fortsett å stille spørsmål igjen på NRK Radio, enten på skrift eller som lydmelding. Vi tar imot begge deler.

0: Metropolen sin låt Hvem vet. Den fikk du her i siesta på NRK P3. Det kun du, Daniel, og meg i studio nå. Og det fordi at vi har sendt ut Markus. Fordi hvis vi spoler tilbake til tirsdag her i siesta, så var jeg rett og slett eitrandes kokforbannet over at tampongmerket OB, som det alle bruker, alle damer, ikke alle mennesker, har byttet design, så at det rett og slett nå umulig å finne ut hvordan type man skal. Jeg, som forbruker av det her, synes det vanskelig, men jeg tenker at det i hvert fall vanskelig for mannen å skulle handle det her. Og Markus, vi har sendt deg ut på handletur hvor du nå.
1: Du, nå står jeg utenfor Joker her, og det jo, altså det jo varslet at det bøtter ned i Oslo. Ja. Det kan jeg bekrefte at det gjør, altså. Okay. Det er forbanna kaldt. Altså, fingrene mine fryser ut mikrofonen. Nå kommer de og hente meg! Nå kommer de og hente meg!
0: Markus, ikke si
2: noe før
0: vi kommer!
2: Oi,
1: sant. Ja, nå. Å, helvete. Ja, nå kjører jeg forbi.
0: Eller ambulanse.
1: Det politibil. Det ulovlig å kjøpe tamponger hvis du har mann.
2: Men du skal kjøpe tamponger nå, og det har du aldri gjort før.
1: Jeg har aldri kjøpt en tampong i mitt liv. Aldri. Så dette
0: blir
1: første gangen.
0: Det synes jeg er litt rart.
1: Ja, det synes jeg er rart. Jeg synes du er rar, så jeg fikk den tilbake. Ja. Hva skal jeg kjøpe?
0: Du skal kjøpe OB Blå til meg.
1: OB Blå, ok. Ja. Da går jeg inn på jokeren her.
0: Ja, finner du den hylla der de her tingene er?
1: Jeg skal se hylla hvor det er. Her er det i hvert fall dass. Det er dasspapir.
0: Ja, da er du riktig.
2: Da nærmer jeg, tror jeg.
1: For her har de bare lyspærer og sånn der WC-blått. WC-blått? Nei, det ikke det samme.
2: Ja, det skal ikke
0: hjelpe. Jeg tror den hylla her, den nærme kassa.
2: Ikke hjelpe nå, da.
0: Nei, men han
1: jo... Jo, nå vi. Det henger rett ved siden av proteinbarer.
0: Ja.
2: Ok. Hva ser du?
0: Ja, hva ser du, Markus?
1: Nå det masse forskjellig. Det masse libresser og sånn, men... Det var ikke libress jeg skulle ha.
0: Nei. Jeg har sagt hva du skal ha. Jeg kan på en måte ikke gi noe flere, fordi jeg føler det er det som alltid har vært. Du mange ganger sier fargen, og det skal være mulig å finne den.
1: Da må det være den som heter Ultra Day Always Blue. Eller den er for blå, den heter ikke blue. No gap, no leaks, no mess.
2: Oi.
1: Det er jo mine, det er jo mitt livsslagord, det måtte jeg få si.
2: Er det?
1: No gap, no leaks, no libress. No libress burde egentlig være slagordet deres, siden det ikke er libress.
2: Men det er libress du har nå?
1: Nei.
2: Nei, okay.
1: Det skulle jeg ikke ha.
0: Les litt mer hva det står på den pakken, Markus.
1: Det står light slash medium day, 14 pads, smart kontor. Kontur?
2: Kontur.
0: Synes det her høres rart ut. Mm. OB blå er det du skal kjøpe.
2: Men hva slags type er
1: OB blå?
2: Hva slags type er OB blå?
1: Men jeg ser jo ikke noe O. Det er OB blå. Mm. Alt er jo libress.
0: Det er det her jeg mener. Ja.
1: Du ler?
0: Ja, jeg ler, fordi det skal... Altså, jeg skjønner deg, Markus. Men du må i hvert fall greie å finne forskjell på tamponger og bind. Det må du bud igjen.
1: Ja, men... Jo, hvis jeg skal kjøpe tamponger, da er det bare ett... Da er det jo... Ja, ikke sant, ja? Nei. Nå, ja. Jo, nei, jeg tror jeg går for den her, jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har funnet hva jeg skal ha.
0: Ok, men...
1: For dette er... Der, det var lyden at jeg... Ferdig.
0: Ja, for du betaler...
2: Du betaler nå, ja.
1: Jeg skal ikke kjøpe det, da.
0: Jo, du skal. Det er veldig at du har kommet deg dit allerede. Det, jeg setter pris jeg på dette, Markus.
2: Du er tydelig.
1: Ja. Jeg er tydelig.
0: Jeg er spent om du har fått riktig. For jeg tenker, den butikken du er på nå, det er ikke så mye å velge mellom heller. Så jeg blir ganske overrasket hvis du ikke greier det.
2: For vi vet at denne butikken har det produktet.
0: Ja, det har jeg sjekket. Mm.
1: Jeg tar med kvitto.
0: Ja,
1: okay. Gjør det. Nå har jeg kjøpt Ultra Day Always. Det er den eneste blå pakka jeg fant.
2: Eneste blå pakka jeg fant.
1: Ja. Det er den eneste blå.
2: Da blir det veldig spennende.
0: Jeg synes det her høres. Er du sekk?
2: Nei, men nå har han kjøpt det.
0: Ja, han har
1: det. Ja, nå har jeg kjøpt det, så jeg bytter jo. Men det er jo det eneste blå som var der inne.
2: Ja, okay. Riktig. Mm. Da blir det spennende når du kommer tilbake her i studio om du har kjøpt...
1: Oi, nå kommer du og henter meg igjen.
0: Spring, Markus! Ok, du skal få komme deg tilbake på NRK, så tar vi en liten evaluering om litt.
1: Ja, ok.
0: Ha det, Markus.
1: Ha det.

0: Det synger Olivia Rodrigo her hos oss I Siesta. Markus på vei tilbake. Markus, hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Nå I den lange gangen I NRK.
0: Ja. Ja.
1: Jeg glemte mitt adgangskort dessverre oppe når vi løp ut, så jeg måtte trygle og be han som sitter I resepsjonen nå, som har et utseende som skremmende likt Steinar Vangen, må jeg si.
2: Oi, vel.
1: Jeg måtte be han om å slippe meg inn, og det gjorde han.
0: Men,
1: han
0: spurte, men det var litt motvillig.
1: Ja, litt motvillig var det, men jeg tror også han så at jeg hadde jo akkurat vært der.
0: Ja, det sant.
1: Men dette jo tips hvis du vil bryte inn til NRK, bare la oss at du skal sende radio,
0: ja.
1: Da kommer
0: ja.
1: Du inn med en gang.
0: Du I heisen nå, Markus?
1: Nå går jeg I heisen, ja. Så tror jeg at jeg forsvinner litt.
2: Følg med, det litt spennende her nå, for Markus, du har vært ute og hatt et oppdrag der du skulle kjøpe tamponger.
0: Riktig, den blå sorten av OB.
2: Ja, og der forsvant
0: Markus I heisen.
2: Fordi Anna, du jo rett og slett forbannet på OB-produsenten.
0: Ja.
2: Hva du forbannet på?
0: Jeg forbannet fordi at de har byttet design. De har byttet så at alle pakkene likt, og det bare bittelite merke øverst på pakken. Som man kan måtte finne ut hvilken sort det og det bare sånn, har man ikke det vanskelig nok, tenker jeg.
2: Nei.
0: Jeg blir faen med, jeg blir på ekte, jeg blir eitrende, yes. For det ingen god grunn.
1: Hallo!
0: Det som at melkepakken skulle bytte til at du måtte ha sånn lite ikon,
1: hva her
0: melk og lettmelk. Ja. Kom inn, Markus! Spring, spring!
2: Og din idé...
1: Jeg skal slenge fra meg.
0: Ja. faen din...
2: Fordi det du ble forbannet også på, at det ble jo veldig vanskelig for menn da, som skal kjøpe tamponger.
0: Ja, der kommer han! Hei! Markus, jeg så spent på hva du har nå. Ja. Fordi I utgangspunktet, da vi begynte med denne ideen her, ja. Så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for lett. Fordi OB, det veldig tydelig hvordan den pakken ser ut, og jeg skulle ha den blå varianten.
2: Ja, så det da den blå som Markus har kjøpt nå, det blir veldig spennende å se.
1: Jeg skjønner, jeg må være helt ærlig, hva du snakker om med OB?
0: Merket heter OB. Det står OB.
1: Ja, da vi dritt oss ut da.
2: Har du dritt deg ut?
1: Da dritt jeg på.
0: Markus.
1: Ja, men det jo, altså.
2: Det
1: eneste merket jo Libress.
0: Nei!
1: Jo.
2: Du, nei. Altså, vi har sagt det I to dager nå. Merket OB.
1: Jeg har kjøpt dette her. Men det jo Ultra Day Always. Det den eneste blå pakka som ordentlig blå som jeg fant.
2: Men, Anna... Vi må få, det her rett? Har Markus kjøpt rett?
0: Markus har kjøpt bind. Men du må jo kjenne, det jo helt mykt, du må jo kjenne.
1: Men hvor hard en tampong da, for faen?
0: Mye hardere enn det her. Fy faen, Markus.
1: Ja, ingen kukk så hard som liv.
0: jeg tenkte faktisk sånn, åpenbart kommer du til å greie det her.
2: Vet du?
1: Men på ekte, dette synes jeg en heksejakt.
0: En heksejakt?
1: Den eneste blå pakka den der.
2: Nei, men du sa jo
1: at... Og det het ikke OB, det var 1000 Libresspakker, og så var det dette Ultra Day lånet til.
2: Men Markus...
1: Jeg trodde det var... Ja? Hva?
2: Hun sa jo at OB-merket har mistet fargene.
0: Jeg har sagt at...
2: Hun har sagt det I to dager nå. Mm.
1: Men jeg tenkte jo det noe som skjer snart.
2: Nei,
1: det tar jo litt tid før det skjer.
2: Vet du, som mann, Markus?
1: Ja.
2: Som mann...
0: Vi må øve oss på det.
1: Er du mann?
2: Ja, du representerer oss menn jo.
1: Ja.
2: Anna mener at menn ubrukelig da han skal kjøpe tamponger, og du bevisst påstanden.
0: Det på en måte som at du skal kjøpe...
1: Nå skjønte jeg. Tamponger selvfølgelig,
0: ja.
1: Jeg tenkte bare at...
0: Skjønte du det? Nå?
1: Jo, men jeg tenkte jo alt der Jeg tenkte at tampong en fellesbetegnelse, så alt innenfor det...
2: Er du en
0: steinalder? Er det der skaden har skjedd? Du skjønner ikke forskjell på tampong
1: jo,
0: og bind?
1: Jo, jeg gjør det nå. Jeg trodde bare tampong en fellesbetegnelse. Jeg trodde at det sånn som kjøp brus.
2: Som
1: jeg kjøpte cola.
0: Det som at du skal kjøpe kattemat, og så kjøper du
2: hundemat. Åja.
1: Så forskjellig ikke.
0: Jo, det
1: Da hadde det vært med deg å si det. Ja.
0: Han sa han har kjøpt tamponger to ganger I sitt liv, så han føler seg som en slags mester borti å gjøre det her.
1: Mesterpong.
2: Mesterpong.
0: Jeg satt pris på innsatsen, Markus, men...
1: Mesterpong, det deg.
0: Du må på opplæring.
1: Ja.
0: Dette, vi ikke ferdige med denne
2: saken. Opplæring I tampongkjøping.
1: Opplæring I tampongkjøping.

0: Mille og Uro sin låt Drømmefanger fikk du her i siesta på P3. Det er tid for spalt nå. Vi snur om på alt. Jeg har laget jingle til en spalte.
1: Snur om på alt? Nei, ikke, men... Har vi ikke alltid spalt på noen dager?
0: Men du har på en måte vært ute av studiet, så jeg føler det var sånn reset, retake.
2: Reset og retake.
1: Innhjøte.
0: Dette er en litt annerledes spalte som vi ikke har hatt før.
1: Ja. Du lager de hissigste jinglene.
0: Den her egentlig ikke så veldig hissig.
1: Ok.
0: Men spill av jingle.
3: Hjelp Anna med å sette inn en tampongspalten.
2: Det er ubehag. Hva er du med nå?
0: Du skjønner vel oppgaven?
1: Daniel, lykke til.
2: Skavler du
0: på det? Det er ikke det som er spalten. Jeg har laget en igjen. Trykk på pennen.
3: Parodi med en twist. Spalten.
1: Parodi med en twist. Spalten.
2: Ok. Så det å sette inn tampongen...
1: Du så jo øya til Daniel, han fikk jo dollartegn i øya.
2: Tjene peng på det.
0: Jeg følte bare ref alt det vi hadde sagt.
2: Nå gjør du tegneseriebevegelsen.
0: Ja. Jeg hadde bare så utrolig lyst til å bare se ansiktet og sånn, og vi skal fortsatt være der, og bare se hvordan dere løste det.
1: Ja.
0: Men det var jo stille, Daniel, du tar det. Daniel var jo allerede borte med plassen min.
1: Ja, han hadde tatt som sagt, så han skulle begynne å krype kjønnsfra, sånn som sist.
0: Det er denne parodi med en twist.
2: Ja, ok.
1: Vi skal spise twist.
0: Som jeg vet dere skal være en kjent karakter og parodiere den karakteren, men med en annen...
1: Altså, kan du si det med litt mindre selvtillit enn du gjør nå? Okay. Er det mulig å levere denne stolten med dårligere selvtillit enn du gjør?
2: Ok, for hva er spørsmålet? Det er parodi med en twist. Hva er twisten?
0: Twisten er at dere skal ha et nytt yrke enn denne karakteren.
2: Så for eksempel, ok, jeg skjønner.
0: Du, Markus, du skal være Narvestad, men han er kokk.
1: Det er så utrolig bra.
0: Og du, Daniel, du skal være Hellstrøm, men han er klarsynt.
1: Åh, han er ikke vaktmester, vi bytter ikke, nei. Jeg tenkte, nå, ja, da skal du være vaktmester. Han er klarsynt, da.
2: Fy faen.
1: Men skal vi gjøre det en gang, skal vi prate sammen?
0: Jeg er alltid vaga.
2: Vi skal snakke sammen.
0: Det har ikke bestemt noe før. Hva blir best?
2: Du bestemmer jo hva blir best.
0: Nei, ha en samtale, tenker jeg.
1: Okay. Herregud, altså. Jeg sniver og kutter løk, altså. Herregud, det renner i øya, altså. Der sitter du. Hvem er du for det, da?
2: Jeg er ikke klarsynt.
1: Du er ikke klarsynt?
2: Jo, det jeg ble det nå. Jeg har vært kokken din i mange år.
1: Hva er det du driver med, Daniel? Du skal være klarsynt, ikke kokk. Herregud, altså. Jeg har aldri hatt noe kokk, jeg, altså.
2: Jo, men jeg har vært kokken din i mange år, men nå så er jeg klarsynt.
1: Herregud, altså.
2: Jeg er ikke klarsynten din.
1: Den parodien der, den stopper midt i hjerteroten, altså. Ja, men det gjør den, altså. Rutt, nå må du kutte løk, Rutt. Vi skal jo servere masse fiskepinner til folk. Herregud, altså.
0: Narvestad, hva tid er du kokk, egentlig?
1: Du, jeg har vært kokk hele livet, altså. Hele livet, altså.
0: Hele.
1: Jeg har vært kokk siden jeg var bare sneipen og gikk rundt ut på tertitten Borislag, altså.
0: Ja.
1: Lagde jeg de deiligste vafler, og så ble jeg kokk etter det, da.
0: Hva er din favorittoppskrift?
1: Min favorittoppskrift, spør du? Ja, det er rett og slett å lage en deilig biff burgundy, altså. Jeg koker det på rævhåret til Rutt, altså. Så det gjør jeg. Da får du den distinkte smaken.
2: Skal du ikke intervjue meg?
0: Jo, jeg er
1: ikke. Skal du ikke intervjue meg?
2: Jeg sitter ikke her og er klarsynt.
0: Eivind Hellstrøm, hva tid fant du ut at du hadde de her evnene? Lili Bendis var for eksempel 40 år. Hvor gammel var du?
2: Jeg satt og laget en gulrotsuppe, og så plutselig så klarna det ned i suppa, og da så jeg hele fremtiden min ned i suppa, så det var for to
0: hva
2: år siden.
0: Hva
2: så du? Jeg så en fremtid der jeg begynte å selge slushmaskiner. Jeg ble så inspirert av gladkokken, skjønner du? Så, og når jeg runka, ja, det var i stad, for det sa gladkokken også, og så videre.
1: Herregud, altså. Jeg runker hele tiden, altså. Jeg sitter og onanerer i, rett og slett, ikke suppa, det tror jeg ikke å si. Jeg runker i en fiskerøteng, altså. Det merker man ikke forskjell. Det er den solgte, distinkte smaken, altså.
0: Åh, veldig bra løst.

0: Gabriel.
1: Ja, Gudda?
0: Jeg har blitt en lovløs kvinne.
1: Nei, ikke si det da. Nei.
0: Jeg har gjort noe ulovlig. Ikke med vilje, men jeg har gjort noe skikkelig ulovlig, altså.
1: Come clean, da. Si hva du har gjort.
0: Ja, og jeg føler, egentlig så var jeg litt

klar, men vi er snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt med dag. Jeg er ikke klar, men vi er snart.

Langley, Choosing Texas, her på P3. Og nå tenkte jeg at du skal få lov til å være med og bestemme litt av musikken her på P3. Fordi, hallo, torsdags ettermiddag, fredag i morgen, det føler jeg i kroppen allerede. Hva er vel bedre å få på akkurat den musikken du har lyst til å høre på? Det er veldig enkelt. Alt du trenger, det er bare ta og gå inn i appen NRK Radio, og så går du på P3 der, og så sender du meg en melding. Skriv gjerne ønskelåta di. Hvorfor du har lyst til å høre på akkurat den i dag? Så skal vi få på masse digg musikk. For jeg har jo faktisk en liten guilty pleasure låt. Jeg vil ikke sagt at det er guilty pleasure, fordi jeg er ikke guilty i det hele tatt. Vi skal til en liten throwback låt fra 2012. En svensk produsent som står bak den, Max Martin altså. Og så er det to ikoniske poplegender. Det er nemlig Justin Bieber og Nicki Minaj på en og samme låt. Jeg tror du vet hva jeg snakker om. Oh yes! Vi drar dit.

Anna Lille, late to the party på P3. Og det stemmer det. Det fortsatt torsdags ettermiddag. Jeg fortsatt Ailo, og du fortsatt på P3. Jeg spurte jo deg i sted om å sende inn din ønskelåt inn i appen NRK Radio. Åh, Gud, så flink dere å sende masse meldinger. Jeg fikk en ønskelåt ifra ho Nelly. Står faktisk på svensk her. Jeg vil høre Paradiset med Silja. For at jeg vil høre med Sørsamisk på P3. Det var min svensk, takk. Og du, Nelly, jeg helt enig med deg. Det synes jeg også. Vi skal få på Trondheimsartisten Silja. Dette låta har jeg researchet litt. Den handler visst om et fint hus på Frøya, litt utenfor Trondheim, og om forloven hennes. Så du, Nelly, kos deg med den her.

En liten throwback der med Clean Bandit og låta Rather Be. Og du hører jo selvfølgelig fortsatt på P3 med meg, Ailo. Jeg skal henge med deg de neste timene her, helt frem til klokka 6. Og du, hvis du vil nå meg, så er det bare en måte å gjøre det på. Og det er å gå inn i appen NRK Radio. Du kan sende meg melding om hva som helst. Og jeg håper din torsdags ettermiddag er fantastisk. Du, hvis den ikke er det, slapp av. Vi skal ordne det. Jeg har masse digg musikk på lager til deg. Vi skal begynne med en god låt fra Isabel. Det er låta Sve.

Låta Ghost of Us her på P3. Og i dag så det er en fyr som har bursdag i dag, som jeg bare fant ut av. Det er ingen mindre enn han Bruno Mars. Han blir 41 år gammel i dag. Og jeg bare kom over det og tenkte på, wow, han har laget mange, mange bangers. Sånn alt ifra han helt i starten har laget denne Billionaire og masse andre gode låter. Så jeg tenkte, vi kan si gratulerer til dagen til han Bruno Mars i dag med akkurat det, å spille en Bruno Mars låt. Og da har jeg en som jeg digger veldig godt. Hvis jeg skal synge i dusjen, så bruker jeg å slå på den her. Det er nemlig Leave the Door Open.

0: inte sant. Ah, Ylva där som är med Luna. Vem skulle jag tro? Og det, det fortsatt Ailo her på kanalen. Klokka, den begynner sakte, men sikkert å nærme seg seks. Og det betyr bare en ting. At hun, Nora, hun står klar her for å ta deg videre utover
1: kvelden.
0: Hei, Nora!
1: Ja, det blir god stemning resten av kvelden nå, altså jeg lover.
0: Ja, det kan ikke bli noe dårligere i hvert fall.
1: Nei, nei, nei, du gal. Herregud.
0: Men du, hva skal du finne på nå fremover da?
1: Du, nå har jeg, jeg har et spørsmål til folket om når, er du en kinokriger?
0: Mm, altså, jeg elsker å gå på kino.
1: Ja, du gjør det?
0: Det okay, gjør
1: jeg. Flott. Når, når kommer du på kinoen? Kommer du etter lyset har skrudd seg av, eller til reklamen begynner?
0: Jeg må faktisk si det sånn at jeg liker litt å se kinoreklamen.
1: Ja, men det det jeg sier. Det, jeg så totalt enig. Ja. Og det det jeg har en venninne som totalt uenig. Så nå jeg spent på hva folket flest mener, rett og slett.
0: Vet ja. Du hva? Det jeg også spent på å høre.
1: Ja, så jeg trenger litt hjelp i appen NRK Radio etterhvert til å... Folk må stemme i en avstemning. Mm. Den kommer litt over seks, så da det bare å melde seg på, altså.
0: Ah, vet du hva? Det høres veldig spennende ut.
1: Jeg tror men, det blir veldig gøy.
0: Har du vært på kino i det siste? Er det noen nye greier som skjer?
1: Du, jeg har det. Jeg var på kino senest i helga og så Verity.
0: Oi?
1: Ja, det var... Oi, ja. den var helt grei.
0: Ja, ok, okay.
1: Ja, den var helt grei. Og så har jeg litt lyst til å se Markens Grøde når den kommer. Det er Norges Oscar-håp i år.
0: Du, det har jeg også lyst til å se.
1: Ja, jeg tror den er dritbra. Ja. Så jeg gleder meg veldig mye til det. Den tror jeg blir mer sånn, oi, og ikke, oi.
0: Ja, ikke sant.
1: Om det ga mening, ja.
0: Ja, jeg skjønner den. Jeg gleder meg mest i hvert fall til å se Doomsday på kino.
1: Og ikke snakke meg om Doomsday engang. Herregud, jeg gleder meg så gærlig. Jeg skal klemme meg som Marvel-karakter på Halloween og alt. Det bare... Ja. Jeg så nettopp Endgame Endcore på kino. Den re-releasen av Endgame. Så der...
0: Ok, så du skikkelig kinokriger, du?
1: Nei, du, jeg tidenes kinokriger. Jeg elsker kino. Så derfor jeg må vite. Jeg må vite hva folk gjør.
0: Da håper jeg at litt frem blir med videre
1: yes.
0: og så hjelper deg i den avstemningen da.
1: Me too.
0: Men du, liker du å danse?
1: Ja, men jeg veldig dårlig til det.
0: Same.
1: Ja, men så nydelig.
0: det er artig å danse, men det ser kanskje ikke så fint ut da.
1: Nei, men herregud, det skal jo ikke så fint ut heller. Det skal være mest for seg selv.
0: Ja, ikke sant. Men vet du hva, det akkurat det vi skal gjøre nå. Vi skal danse litt med Slater. Har du hørt den her?
1: Ja, den her har jeg hørt.

Ja, da har klokka bikka seks, og du hører på. Og jeg skal holde med selskap fram til klokka åtte, og vi skal høre masse god musikk. Straks får du Dagny med låta Rain. Før det skal vi høre Samuel Lola og låta Lenker.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Ja, det var 2023-hitten The Ballad Girl av Aiden Foyer. Og I was today years old, jeg sa, når jeg lærte at han var norsk. Norsk singer-songwriter, ja da. Så det, vi har mange, mange gode artister i Norge, altså. Og vi holder oss i Norge. Vi skal litt fram i tid, vi skal fra 2023 til 2026, og vi skal få Mathilde Frey med låta Tok hennes hånd. Vi var